Ai, você. Viu? Namanje ngisasho 2026 baba. Mangakwazi ukuyibaleka. Usenkingeni baba. Yey wena ma. Ai. Yey. Yo. Yey. Yo. Yey. Oh.